Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 7 je časova i 16 minuta, dragi ljudi, dobro jutro i dobrodošli na talas Radija Laktaši ovog 6. oktobra. Evo, ušli smo već dobrano u 10. mjesec. Danas je utorak, vjerovatno nije običan dan, za nekoga važan. Neko nešto čeka, neko traži odgovore, neko se možda nada da će baš danas nešto promijeniti ili čeka neke važne vijesti, možda je nekome potreban razlog za osmijeh ovog utorka, odnosno još jedan polet da ga preživi, možda je jedna lijepa vijest, nečija poruka ili možda pjesma koja će doći u pravom trenutku, lijek za sve vaše brige, ali i za sve vaše probleme koji vas možda pritiskaju. A možda je samo pred nama još jedan sjajan dan, sasvim običan, ali ko zna šta sve može da donese sam sa sobom. Zato polako, ljudi, idemo u ovaj utorak bez žurbe, otvaramo vrata novom danu, novom jutru koje je divno iako hladno, ali pravo jesenje, i evo polako otvaramo vrata da vidimo šta nam je to pripremio ovaj 6. oktobar. Dobro jutro Laktaši, dobro jutro dragi ljudi, ovo je vaš i naš radio Laktaši, vaši i naši radio Laktaši, eto može i tako. Ostanite uz nas jer danas je dan tek počeo. Mi ćemo ga oplemeniti svakako dobrim raspoloženjem, dobrom muzikom, svim onim što odgovara vašem uhu, ali i vašem tempu i ritmu. Moje ime je Ognjen, družit ćemo se danas sve dok ne dosadimo jedni drugima, a je sad zlonamjerni će reći, a što tako kratko? Šalim se, šalim na stranu, danas do 14 časova prelistavat ćemo sve one najvažnije informacije koje su svakako bitne za naš grad, ali za okruženje. Evo, kroz nekoliko minuta, čini mi se negdje oko 7:30, pokušat ćemo da odgonetnemo i kako će nas vrijeme sačekati, odnosno provjerit ćemo kakve su vremenske prilike za ovaj 6. oktobar, ali prije svega toga idemo na jednu sjajnu filmsku muziku, ona se, čini mi se, vezuje za Sivi dom i zove se Sve što želim.

0: Komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: Jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

sam dobar. A dobar sam. Čak i oni slični njemu kažu da je stalno u problemu. Da mu ruže jadnom cvjetaju samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže ja sam suđen ovoj ženi. Želiš li sa mnom na kavu ili čaj?

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.

Hit dana radija Laktaši. 9:49 na talasu radije Laktaši, idealno vrijeme da preslušamo dva predloga za hit dana ovog 6. oktobra. Goca Tržan i Fitilj jeste predlog broj 1 koji ćemo slušati u ovom trenutku, odmah nakon njega slušamo i duet Cobije i Senide, a on se zove Seksi. 60 minuta imate da izaberete hit dana i to putem glasanja na 065 078 888, Viber, WhatsApp i SMS.

0: Marketing Radio Lactaši. Marketing Radio Lactaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
1: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

Hit dana, radija, laktaši. 10 je časova i 44 minuta na časovniku radija Laktaši. Vrijeme je došlo da proglasimo i hit dana za ovaj 6. oktobar. Glasali ste proteklih nekoliko minuta, u stvari nije nekoliko, nego tačno 60, između Goce Tržan i njenog singla Fitilj i dueta Senide i Cobija koji se zove Seksi. Ovoga jutra bit ćemo u seksi fazonu, pa je i u skladu sa tim hit koji ste vi izabrali upravo navedeni duet.

Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

sad sam te zvao zadnji put. Nikolima ti neću stati, ako mi izađeš na put. Nikad te više neću zvati.

ćeš, dolazi oluja. Ljubit ću te, pomislit ćeš da te drma struja. Razumno te, tvoje usne deluju na mene. Osjećam se kod to predo.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ta, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
6: Jednostavno Eki.

0: Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051-530-195. 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od nje. Prema jednoj bar budi fair.

Kažu da si srećan kraj nje, da si ostvario sne i kako ti je ona sve. Na koga lažeš? A ja istinu znam.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.
3: Eki

0: 6. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis. Da raste i razvija se posao. Jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu. Uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.